24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve.

0: Nikolija i Hit FM, idealna kombinacija.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: Tačno je, 5 sati i 4 minuta, pa pravo vreme da se priča malo i o sportu. A naravno, kao i svaki dan, pa tako danas isto, uvek ima sporta. Samo što danas dolazimo u onu situaciju, muškarci koji vole fudbal dele se na dva dela, odnosno u dva tabora. Jedni navijaju za Arsenal, drugi za PSG, pošto evo za manje od sat vremena počinje final Lige šampiona, utakmica koja se čeka realno cele godine. I već znamo scenariju ekipe u kafićima, dosta priče pretvaranju selektore dranje i svi znaju sve o fudbalu. Tako da ljudi koji ne prate sport, a u fazonu su doći da sednu u bašticu nekog kafića, neka krenu malo ranije da se ne iznenade što ima puno ljudi i što su sva mesta zauzeta. A svakako, gde god da smo, tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Pa nam stiže Saša Kovačević i Noć do podne.